0: Struja, voda, struja, voda, voda, struja, kome ćemo dati prednost?
1: Ajde, kreni, što ćeš ti?
0: Pa evo ovako, što tiče vode, građevinski radovi su u tijeku jedne tvrtke od 8 do 13 sati bez vode put stanova između Tuđmanova i puta Gazića, pa onda Tuđmanova između put stanova i Kaljske, Tuđmanova kućni brojevi 24, a u zagradi svi, pa da onda svi. Klinska, Sestrunjska, Savarska, Svetog Vinka Paulskog, između puta stanova i Kaljske, Saljska, Ukljanska, Žmanski prilaz, Premudski, Rivanski prilaz, Molacka, to su, to je što tiče toga.
1: Pobedi se od City galerije pa gore ljevo.
0: Eto, dio, tako je, bravo.
1: Prema od 8, stanovima.
0: Da, od 8 do 13. I isto tako, danas od 8 do 12, Zadar, Antuna Gustava Matoša od križanja s obalom Kneza Trpimira do križanja s putom Dikla, majstora Radovana, Vladimira Becića, Vladana Desice, Vjecislava Novaka, Ane Vidović i Ive Andrića.
1: A što se tiče struje, pag, povremeni prekidi predio prosika i Konzum od 9 do 14 sati u Zadru, ulice Put Vrela, Građine, Procipi, Studenac, Seget, ispod Dvorina dio, Pišteljak dio te Kontrada od 9 do 14 sati, Vrsimulo, ulica Vlatka Mačeka od 11 do 14 sati, te također u Vrsima, ulica Put Kantunina, povremeni prekidi od 8 do 11 sati.